0: it right there. Kajogo.
1: Yes, sir.
0: Kigusa hivyo, wakisikia mziki kama hiyo imeingia kwenye teaching, wanajua tuko kwenye
1: pila tumekaribia.
0: Kwenye pila taka. Jana hapa tulisema kuna watu wanaweza kuwa wanakapitia ina situation. Yenye. Tulisema Mungu

Kimathi kwa watu wamelala mimi najiuliza mimi nikigoro hiyo faro iko hivi sisi 24/7 nakwambia hiyo time ungepita baa ba saa 6:30 za mano ngapi matres kiosho jana nilipita huko kumenyamaza mpaka naanza kujila shata mpita late sana nakwambia nilienda mpaka kiambi cha na huko yani nakwambia changa hiyo watu walienda hakuna rudi Kimathi yote hakuna rudi ingia.